0: безкоштовними курсами всіх офіційних мов Європейського Союзу. Щоб допомогти тобі адаптуватися та максимально використати цей досвід, програма передбачає підтримку на двох ключових етапах – навчання по прибуттю та проміжне оцінювання. Під час вступного інструктажу ти познайомишся з іншими волонтерами, створиш мережу підтримки та отримаєш поради щодо адаптації до нового життя. Проміжне оцінювання дасть тобі можливість проаналізувати свою діяльність, поділитися набутим досвідом та спланувати наступні кроки. Все це спрямовано на те, щоб допомогти тобі розвиватися особистісно та професійно. Для деяких волонтерів перебування в Європейському корпусі солідарності – це лише початок. Наприклад, візьмемо Адріана Кобо. Він каже, що його досвід у Європейському корпусі солідарності став відправною точкою для стажування в Європейському парламенті.
1: Lo bonito del voluntariado es que cada persona tiene una razón por la que está ahí.
0: Найкраще у волонтерстві те, що кожен має власну причину бути тут. Якою б не була твоя мотивація, чи то подача заявки на майбутній волонтерський проєкт, чи то отримання стипендії на здобуття ступеня доктора філософії, чи то академічна відпустка для того, щоб очистити свій разум, перевага Європейського корпусу солідарності полягає в тому, що він надає тобі всі необхідні інструменти для того, щоб відчувати себе повноцінним учасником проєкту, незалежно від того, як ти до нього долучився та чому. І перш за все, що дійсно важливо, це те, що яким би шляхом тобі не захотілося піти після цього, ти будеш мати інформацію, людей, контакти і все, що тобі потрібно, щоб продовжувати рухатися далі. Я думаю, що незалежно від того, з якої сторони глянути, волонтерство надає можливість відкрити для себе нові середовища і місця, налагодити контакти, отримати нову перспективу та розширити свій кругозір, що, на мою думку, є найважливішим.
1: Tener una nueva perspectiva y sobre todo abrirte horizontes, yo creo que es lo más importante.
0: Проєкт Європейського корпусу солідарності – це більше, ніж просто рядок у твоєму резюме. Для Кармен Санс, яка волонтерила в Хорватії, це стало справжнім особистісним зростанням. Перш за все, це була глибока інтроспективна подорож. Окрім дослідження моєї професійної сфери, я також зрозуміла, що є речі, які мені справді подобається робити. Наприклад, раніше я боялася публічних виступів, а тепер я їх обожнюю. Я повністю подолала свій страх сцени. Якщо я змогла навчати іспанської мови підлітків з Хорватії, то мене нічого не зупинить у житті. Загалом, я пережила величезний особистісний ріст і набула багато впевненості в собі. Я щиро вірю, що виходити із зони комфорту і пробувати щось нове в іншій країні абсолютно необхідне. Досвід Європейського корпусу солідарності – це не лише проєкти чи політичні заходи. Це про тебе, твою історію, твоє зростання і твоє місце в Європі. Якщо тобі цікаво дізнатися більше, чому б не відвідати вебсайт Європейського корпусу солідарності і не відкрити для себе наступну велику пригоду? Цей подкаст підготовлено на Europarl Radio – веб-радіо Європейського парламенту.
2: Transatlantiskā vergu tirdzniecība ir baisa un sāpīga sadaļa cilvēces vēsturē. Tā ilga vairāk nekā 400 gadus, un no vergu tirdzniecības cieta vairāk nekā 15 miljoni cilvēku. Transatlantiskā vergu tirdzniecība bija organizēta trīsvirzienu tirdzniecības sistēma starp Eiropu, Āfrikas rietumu daļu un abiem Amerikas kontinentiem. Kaut arī 19. Gadsimta sākumā verdzība tika atcelta, tās sekas ir jūtamas vēl šodien. Lai attaisnotu vergu tirdzniecību un ar to nodarbotos, cilvēki izmantoja rasismu ideoloģiju, kas joprojām veicina diskriminējošu attieksmi un uzvedību arī mūsdienās. Šajā raidierakstā pieminēsim verdzības upurus, atcerēsimies vergu transatlantisko tirdzniecību, un analizēsim to, kā šī baisā vēstures sadaļa turpina ietekmēt pasauli mūsdienās. Sāksim ar nelielu ieskatu vēsturē. 18. Gadsimtā Haiti bija Francijas kolonija pašā Karību jūras sirdī. Paverdzinātajiem afrikāņiem tur nācās ciest neiedomājamas mocības. Tie lielākoties bija cilvēki no Āfrikas rietumu reģioniem. Viņiem nācās stundām ilgi smagi strādāt un turklāt ciest no ievainojumiem, slimībām, vardarbības un no milzīga pārtikas trūkuma. Tolaik alkas pēc brīvības Haiti cilvēku sirdīs iededza Franču revolūcijas ideāli – brīvība, vienlīdzība un brālība. Taču kolonija kļuva par placdarmu lielo kolonizātoru sāncensībai. Lai vairot savu ietekmi, dažādus vietējos grupējumus atbalstīja gan Spānija, gan Lielbritānija. Šajos juku laikos par ietekmīgu līderi kļuva François Dominique Toussaint Louverturs, kas pats bija dzimis verdzībā. Viņš iedvesmoja līdzcilvēkus revolucionārai cīņai, kas ilga no 1791. Līdz 1804. Gadam. Haiti revolūcija vainagojās ar uzvaru. Haiti iedzīvotāji izcīnīja savu neatkarību no Francijas, un Haiti kļuva par pirmo valsti, ko dibinājuši bijušie vergi. Šis vēsturiskais brītis nenozīmēja verdzības beigas tikai Haiti. Tas atbalsojās tālu aiz salas krastiem un galu galā palīdzēja pielikt punktu transatlantiskajai vergu tirdzniecībai. Atgriežamies tagadnē. Katru gadu, 25. martā, ko ANO pasludinājusi par starptautisko verdzības un transatlantiskās vergu tirdzniecības piemiņas dienu, mēs pieminam verdzības upurus. Šī diena mums atgādina par pastrādātajām zvērībām, un mēs godinām tos, kam cietsirdīgā vergu tirdzniecība atnesa ciešanas un nāvi. Tā ir arī iespēja jauniešiem labāk saprast, cik bīstams ir rasisms un aizspriedumi. Kā teicis ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres,
3: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
2: Miljoniem Āfrikas bērnu, sieviešu un vīriešu ar varu tika aizvesti pāri Atlantijas okeānam, uz mūžu šķirti no ģimenēm un dzimtenes. Viņu kopienas izpostītas, viņu ķermenis padarīts par preci, viņu cilvēku cieņa sabradāta. Verdzības vēsture ir ciešana un barbarisma vēsture, kas atklāja ļaunāko cilvēku dabā. Taču vienlaikus tas ir arī stāsts par apbrīnojumu drosmi, kas liecina par cilvēka dvēseles cēlumu. To iesāka paverdzinātie, kuri sacēlās par spīti bezcerībai, un turpināja verdzības atcelšanas aktīvisti, kas nebaidījās pretoties šai nežēlīgajai sistēmai. Diemžēl transatlantiskās vergu tirdzniecības atbalsts mūs vajā vēl šodien. Nenoliedzama ir saikne starp gadsimtiem ilgu koloniālo izmantošanu un mūsdienu ekonomisko nevienlīdzību. Baltās rases pārākuma sludinātāju naidu uzliesmojumos nav grūti atpazīt rasisma vadmotīvu, kuru tie šodien izmanto, cenšoties attaisnot vergu tirdzniecības necilvēcību. Tas ir mūsu visu pienākums – cīnīties pret rasismu, kas ir verdzības mantojums. Lai cīnītos pret rasismu un aizspriedumiem, izšķiroša nozīme ir izglītībai. Tieši tāpēc ANO tik ļoti akcentē izglītojošas ierosmes. Tās ir būtiskas, lai nākamajām paaudzēm skaidrotu verdzības cēloņus un sekas, un lai izkristalizētos tas, ko varam mācīties no šī baisā laika. Piemēram, viens no galvenajiem cilvēku izglītošanas un izpratnes vērošanas elementiem ir atbilstošs vārdu krājums. Tāpēc vēsturnieki vairs nelieto vārdu vergs, un tā vietā nesen ir sākuši izmantot jēdzienu paverdzinātie. Vēsturnieki to dara, lai akcentētu tieši cilvēciskumu, ko cietsirdīgā verdzības sistēma šiem cilvēkiem centās atņemt. Tiek īstenotas vairākas iniciatīvas, piemēram UNESCO projekts Paverdzināto tautu ceļi, kuri īstenošana sākās 1994. Gadā, kā arī ANO starptautiskā verdzības un transatlantiskās vergu tirdzniecības piemiņas diena. Šādi mēs cenšamies saprast vēsturi un apjaust transatlantiskās vergu tirdzniecības un pašas verdzības ietekmi uz pasauli. Turklāt laika periodu no 2015. Līdz 2024. Gadam ANO pasludināja par starptautisko afrikāņu izcelsmes personu 10 gadi. Šādi tiek pievērsta uzmanība problēmām, kas joprojām ir aktuālas afrikāņu izcelsmes cilvēkiem, arī tādām kā sistēmisks rasisms un diskriminācija. Šīs desmitgades uzdevums ir veicināt cilvēktiesību ievērošanu, cildināt afrikāņu izcelsmes cilvēku devumu un stiprināt tiesisko regulējumu cīņai pret rasismu. Jūnijā Eiropas parlaments kļuva par pirmo starptautisko iestādi, kas atzina, ka transatlantiskā vergu tirdzniecība un verdzība ir noziegumi pret cilvēci. Rezolūcijā, kuru deputāti pieņēma ar ļoti lielu balsu vairākumu, tie aicināja Eiropas Savienības iestādes un dalību valstis oficiāli atzīt pagātnes netaisnību un noziegumus pret cilvēci, kas pastrādāti pret melnādainiem un citādi sādas krāsas cilvēkiem. Šajā rezolūcijā liela nozīme ir piešķirt izglītībai. Viens no ieteikumiem ir iekļaut melnādaino un citādi sādas krāsas cilvēku vēsturi skolu mācību programmās. Turklāt tagad Eiropas tīkls cīņai pret rasismu, sadarbībā ar parlamenta deputātiem un Eiropas komisiju, katru gadu ap 25. martu organizē tematisko pasākumu nedēļu, kas veltīta cīņai pret rasismu un daudzveidības popularizēšanai. Tas tiek darīts arī, lai atlīdzinātu finansiālo kaitējumu, kaitējumu kopienas kultūrai un psiholoģisko kaitējumu, kas ir nodarīts verdzībā izdzīvojušo pēcnācējiem. Verdzības vēsture un tās noturīgais rasisma mantojums joprojām ietekmē arī mūsdienu sabiedrību. Ir ārkārtīgi svarīgi neaizmirst pagātni un pieminēt tādus aktīvistus kā Toussaint Louvertures, kurš vadīja cīņu pret verdzību Haiti. Pateicoties izglītībai un rīkojoties saskaņoti gan starptautiskā, gan savienības līmenī, mēs cenšamies apkarot rasismu, vairot izpratni, veicināt līdztiesību un veidot iekļaujošāku un taisnīgāku sabiedrību visiem.

0: Este podcast está disponível nas 24 línguas oficiais da UE e em russo. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
1: Devidoksošpiektajā gadā Aušvicas koncentrācijas nometnes atbrīvošanas 60. gadadienā ANO ģenerālā asambleja pieņēma rezolūciju, ar kuru 27. janvāri oficiāli pasludināja par starptautisko holokausta upuru piemiņas dienu. Holokausts ir grieķu izcelsmes vārds, un tā nozīme saistās ar reliģisku ceremoniju, kurā ziedojums tiek pilnībā sadedzināts. Mūsdienās ar to apzīmē ebreju vajāšanu Eiropā un aptuveni 6 miljonu šīs tautas pārstāvju iznīcināšanu, ko pastrādāja nacistu režīms un tā kolaboranti. Šajā raidierakstā mēs palūkosimies uz vēstures notikumiem Eiropā pirms Otrā pasaules kara un tā laikā. Antisemītisms bija viens no nacistu ideoloģijas pamatiem, vēl pirms nacisti nāca pie varas. Taču holokausts sākās 1933. gada janvārī, kad Ādolfs Hitlers un nacistu partija pārņēma politisko varu Vācijā. Tajā gadā nacisti sāka īstenot represīvu valsts politiku pret ebrejiem. Šī politika izpaudās kā ebreju īpašuma, tiesību un pilsonības atņemšana. 1938. gada 9. un 10. novembra kristāla nakts grautiņos nogalināja 91 ebreju, nodedzināja vismaz 1400 sinagogas un arestēja un koncentrācijas nometnēs ieslodzīja 30 tūkstošus ebreju. Pēc nepilna gada sākās Otrais pasaules karš. Tā laikā nacistiskā Vācija kopā ar saviem sabiedrotajiem un kolaborantiem nogalināja gandrīz 2/3 Eiropas ebreju. Nāvis iemesli bija dažādi – ārkārtīgi smagi dzīves apstākļi, brutāla izturēšanās, masveida nošaušana un nosmacēšana ar gāzi, kā arī īpaši izveidotas nāves nometnes, ko pazīstam kā koncentrācijas nometnes. Holokaustā nogalināja 6 miljonus ebreju. Laikā no 1933. līdz 1945. gadam nacistu režīms un tā sabiedrotie vērsās arī pret citām sabiedrības grupām – romiem, cilvēkiem ar invaliditāti, slāviem, kā arī homoseksuāļiem un cilvēkiem, kas piederēja pie noteiktām reliģiskām un politiskām grupām. Romu un Sintu holokaustu vēsturi plašāka sabiedrība lielākoties joprojām nepārzina. Romu genocīdā nogalināto skaits tiek lēsts no 0,25 miljona līdz 0,5 miljonam cilvēku. Tā ir apmēram 1/4 līdz puse no Romu un Sintu kopskaita pirms Otrā pasaules kara. Precīzs skaits nav zināms, jo daudz upuru ģimenes par savu tuvinieku nāvi neziņoja, bet vainīgie savu slepkavību pēdas izdzēsa. Holokausts, saukts arī par Šoā, tika izbeigts 1945. gada maijā, kad sabiedrotos spēki, apvienotās karalistes, ASV, Padomju Savienības un Francijas vadībā sakāva nacistisko Vāciju Otrajā pasaules karā. 1945. gada 27. janvārī Sarkanā armija atbrīvoja Aušvicas koncentrācijas un iznīcināšanas nometni. Veicot vairākas ofensīvas, sabiedrotie iekļuva koncentrācijas nometnēs un atbrīvoja izdzīvojušos ieslodzītos. Sabiedroto armija arī savām acīm redzēja bēdīgi slavenos nāves gājienus un atbrīvoja tajos izdzīvojušos gūstekņus. Šajos nežēlīgajos gājienos SS apsargi lika doties ebreju un citas izcelsmes ieslodzītajiem, kad nacisti evakuēja koncentrācijas nometnes. ANO uzskata, ka sabiedrība nepieciešams izglītot par holokaustu un genocīdu, lai paplašinātu iedzīvotāju izpratni par globālajiem procesiem, tādējādi veicinot viņu kritisko domāšanu un pilsonisko atbildību, lai iedzīvotāji augstu vērtētu cilvēka cieņu, cienītu ikvienu un iestātos pret jebkāda veida aizspriedumiem. Eiropas Savienība vēlas uzturēt dzīvu piemiņu par šiem traģiskajiem Eiropas vēstures notikumiem un atbalsta iniciatīvas, kas vairo sabiedrības izpratni par holokaustu un tā piemiņu. Savienība arī finansē programmas, kas veicina holokausta pētījumus. 2015. gada decembrī Eiropas komisija iecēla koordinātoru antisemītisma apkarošanas jautājumos. 2018. gadā Eiropas Savienība kļuva par pastāvīgu partneri Starptautiskajā holokausta piemiņas aliansē. Eiropas Savienības padome nāca klajā ar paziņojumu, kurā apņemas cīnīties pret antisemītismu un izstrādāt vienotu drošības pieeju, lai labāk aizsargātu ebreju kopienas un institūcijas Eiropā. Trīs gadus vēlāk, 2021. gadā, arī Eiropas komisija pieņēma savu pirmo Eiropas Savienības stratēģiju antisemītisma apkarošanai. Eiropas parlaments ik gadu atzīmē Starptautisko holokausta upuru piemiņas dienu un ir pieņēmis daudz rezolūciju par antisemītismu, rasismu, ksenofobiju un citiem neiecietības veidiem, naida noziegumiem un naida runu. Palūkosimies uz dažām no šīm rezolūcijām. 2017. gadā parlamenta deputāti pieņēma rezolūciju par antisemītisma apkarošanu, kurā viņi mudināja dalību valstis veicināt skolās zināšanu apkuvi par holokaustu. Parlaments arī pauda bažas par antisemītisma pieaugumu. Tas uzsvēra, ka rasisms un ksenofobija ir nevis viedoklis, bet gan noziegums. 2018. gada oktobra rezolūcijā par neofašistu vardarbības palielināšanos Eiropā deputāti vērsa uzmanību uz to, ka Eiropā pieaug vardarbība pret ebrejiem. Deputāti aicināja dalību valstis vērsties pret holokausta noliekšanu, to starp pret nacistu un viņu kolaborantu pastrādāto noziegumu trivializēšanu. 2019. gadā parlaments pieņēma rezolūciju par Eiropas atceres nozīmi Eiropas nākotnei. Tajā deputāti aicināja izglītībā aktīvi runāt par mūsu sabiedrības daudzveidību un kopējo vēsturi, tajā skaitā par holokaustu un totalitāriem un autoritāriem režīmiem, kuri bijuši par iemeslu ciešanām, vardarbībai un sašķeltai Eiropai pusgadsimta garumā.

0: Eiropas Savienības stāvvieta izmantošanas karte nevienmēr tiek atzīta citās dalībvalstīs, jo tās formās dažādās valstīs atšķiras. Eiropas invaliditātes kartes un Eiropas stāvvieta izmantošanas kartes mērķis ir visā Eiropas Savienībā atvieglot cilvēku ar invaliditāti iespējas izmantot viņiem paredzētās priekšrocības. Šīs priekšrocības ietver, piemēram, ilgāku stāvvietu izmantošanas laiku, bezmaksas stāvvietas, samazinātus tarifus un īpašas priekšrocības sabiedriskajā transportā, kultūras pasākumos un muzejos, kā arī atpūtas un sporta centros. Eiropas invaliditātes karte būs pieejama gan digitālā, gan fiziskā formātā. Eiropas Savienības valsts varēs izdot daudzvalodu kartes, uz kurām informācija norādīta gan angļu valodā, gan attiecīgās dalībvalsts valodā. Eiropas invaliditātes kartes sniegs daudz priekšrocību, taču tai būs arī savi ierobežojumi. Piemēram, tā būs paredzēta galvenokārt īsiem uzturēšanās periodiem, un tādējādi var nebūt piemērota to cilvēku vajadzībām, kur pārceļas uz citu Eiropas Savienības valsti uz ilgu laiku. Turklāt tā neattieksies uz sociālā nodrošinājuma un sociālās palīdzības pabalstiem, jo šos jautājumus reglamentē katra Eiropas Savienības valsts pati. Tāpēc jāņem vērā, ka Eiropas invaliditātes karte nevis aizstās dažādu valstu invaliditātes kartes vai sertifikātus, bet gan tos papildinās. Izstrādājot tiesību aktu par Eiropas invaliditātes karti, notika plaša apspriešanās ar dažādām ieinteresētajām personām. Šā tiesību akta mērķis ievērot principus, kas izklāstīti ANO konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām. Tāpēc tā izstrādē izšķiroša nozīme bija Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejas ieguldījumam un sabiedriskajām apspriešanām, kurās piedalījās cilvēki ar invaliditāti un viņu personīgie palīgi. 2023. gada maijā, atklājot pasākumu, iekļaujošu nākotnes veidošanu cilvēkiem ar invaliditāti Eiropas Savienībā, Eiropas parlamenta priekšsēdētāja Roberta Metsola uzsvēra.
1: Here we believe that persons with disabilities have the right to live independently.
0: Mēs uzskatām, ka cilvēkam ar invaliditāti ir tiesības dzīvot neatkarīgi un saņemt piemērotas pakalpojumus. Un mēs turpināsim pie tā strādāt. Vēlamies arī nojaukt atlikušos administratīvos šķēršļus, kas traucē cilvēkiem ar invaliditāti izmantot savas tiesības. Tāpēc ar nepacietību gaidām, kad komisija šogad nāks klajā ar priekšlikumu par visā Eiropas Savienībā izmantojumu invaliditātes karti. Ir pēdējais laiks nodrošināt, ka invaliditātes status tiek atzīts visās dalībvalstīs. Kāpēc mēs joprojām neesam to izdarījuši? Septembrī Eiropas komisija nāca klajā ar priekšlikumu par Eiropas invaliditātes kartes ieviešanu. 2024. gada februārī Padome un Eiropas parlaments par to panāca provizorisku vienošanos. Kad abas iestādes priekšlikumu būs oficiāli pieņēmušas, Eiropas Savienības valstīm 2,5 gadu laikā būs jāpielāgo savu tiesību akti un pēc 3,5 gadiem jāsāk attiecīgo direktīvu piemērot. Līdztekus Eiropas invaliditātes kartes ieviešanai dalībvalstīs tiks izveidotas tīmekļa vietnes, kurās būs sniegta visaptvaroša informācija par karti, un visā Eiropas Savienībā tiks rīkotas attiecīgas informācijas kampaņas. Šī iniciatīva ir svarīgs solis cilvēku ar invaliditāti tiesību aizsardzībā, jo tā viņiem atvieglos brīvu pārvietošanos visā Eiropas Savienībā un veicinās visu cilvēku līdztiesību un iekļaušanu neatkarīgi no viņa invaliditātes statusa. Šo raidierakstu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidierakstu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
2: Kādas ir tavas spilgtākās atmiņas no ceļojumiem? Bieži vien prātā paliek ne tikai muzeja vai teātri, bet arī mūzika, ko dzirdēji klejojot pa ielām, festivāls, kurā gluži nejauši nokļuvi, vai atmosfēra vietējā pilsētas laukumā. Eiropā kultūra ir būtisks elements, kas veido mūsu pilsētu un reģionu identitāti. Ielu festivāli, vietējie koncerti un iedzīvotāju mākslas projekti satuvina cilvēkus un palīdz pilsētām attīstīties. Uz tās pašas idejas ir balstīta viena no Eiropas Savienības populārākajām kultūras iniciatīvām, proti Eiropas kultūras galvaspilsētas. programmu 1985. gadā nodibināja toreizējā

Iepazīsim tuvāk Eiropas celmlauzi Konrādu Adenaueru. Konrāds Adenauers ir dzimis 1876. Gada 5. Janvārī Vācijas pilsētā Ķelnē, pieticīgā katoļu ģimenē, kas smagi strādāja. Viņa politisko karjeru aizsāka laulības ar Emmu Vējeri, kas nāca no turīgas un ievērojamas Ķelnes ģimenes. Pēc trim laulības gadiem viņš kļuva par pilsētas mēra Maksa Valrafa tuvāko līdzgaitnieku. Pilsētas mērs bija viņa sievas tēvocis. Taču veiksmīgo karjeru aizainoja personīgas traģēdijas. 1916. Gadā nomira viņa sieva, atstājot viņu vienu ar trim bērniem. Pats Konrāds Adenauers cieta nopietnā autoavārijā un vairākus mēnešus pavadīja slimnīcā. Neraugoties uz šo bēdīgo pieredzi, viņa politiskā karjera tomēr veiksmīgi turpinājās. Pēc tam, kad Maks Valrafs 1917. Gadā kļuva par valdības iekšlietu valsts sekretāru Berlīnē, viņa vietā par pilsētas mēru vienbalsīgi tika ievēlēts Konrāds Adenauers. Tolaik viņš bija gados jaunākais pilsētas mērs Prūsijā. 1919. Gadā Konrāds Adenauers apprecējās ar savu otro sievu Augusti Cinzeri. Šajā laulībā piedzima pieci bērni, taču viens no viņiem nodzīvoja vien dažas dienas pēc dzemdībām. Konrāds Adenauers kļuva par vienu no spēcīgākajiem Vācijas politiķiem ar ļoti lielu ietekmi. Taču viņa republikāņa ideāli, līdz ar federālismu un kristietības vērtībām, raisīja spēcīgu nepatiku Veimāras republikas pretiniekos, kuru vidū bija gan komunisti, gan nacisti. Kad 1933. Gadā pie varas nāca nacisti, viņš atteicās izrotāt Ķelni ar svastikas simboliku. Par to viņu uzreiz atstādināja no pilsētas mēra amata un izraidīja no dzimtās pilsētas. 1944. Gada augustā Konrāds Adenauers tika apcietināts. Viņam izdevās bēgt, taču septembrī Gestapo viņu ieslodzīja Brauvēlerā. Tas bija bēdīgi slavens nacistu cietums netālu no Ķelnes, kur tika turēti un spīdzināti vairāki politieslodzītie. Nacisti apsūdzēja Adenaueru par pretošanos režīmam pēc neveiksmīgā atentāta pret Hitleru 1944. Gada jūlijā. Tā paša gada novembrī viņš no Brauvēleras cietuma tika atbrīvots. Pēc otrā pasaules kara Konrāds Adenauers piedzīvoja vēl vienu traģisku zaudējumu. 1948. Gada martā mūžībā devās viņa otrā sieva. Taču neilgi pēc tam viņš atkal piedzīvoja karjeras kāpumu. 1948. Gada septembrī Adenauers tika ievēlēts par parlamentārās padomes priekšsēdētāju. Parlamentārajai padomē bija uzdots izstrādāt Vācijas Federatīvās Republikas pamatlikumu, jauno valsts konstitūciju. Viņš aktīvi piedalījās Kristīgo demokrātu savienības tapšanā, cenšoties vienot Vācijas protestantus un katoļus. 1949. Gadā viņš kļuva par pirmo Vācijas Federatīvās Republikas kancleru. Kad viņu ievēlēja, Konrādam Adenaueram bija jau gandrīz 73 gadi. Tā viņš kļuva par vecāko kancleru Vācijas vēsturē. Tomēr tas neliedza viņam 14 gadus nostrādāt kanclera amatā. Kā kanclers viņš mērtiecīgi strādāja pie tā, lai Vācija kļūtu par stabilu demokrātiju un lai Trešā Reiha šausmas vairs nekad neatkārtotos. Konrāda Adenauera vadībā Rietumvācija panāca izlīgumu ar saviem kaimiņiem un pievienojās Eiropas padomei, NATO un Eiropas ekonomiskās sadarbības organizācijai. Adenauers arī stingri atbalstīja Eiropas ogļu un tērauda kopienas veidošanos, kas aizsākās 1950. Gada 9. Maijā ar Šūmana deklarāciju. Vienlīdz stingri viņš arī iestājās par Eiropas ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu, kurš tika parakstīts 1957. Gadā. 1966. Gada jūnijā, uzrunājot plašu auditoriju Francijas pilsētā Mecā, viņš skaidroja, kāpēc tas būtu izdevīgi. Ja mums izdodas izveidot organizāciju, kurā Francija redz visu, kas notiek ar Vācijas tērauda ražošanu un ogļu ieguvi, savukārt Vācija redz to, kas notiek Francijā, šāda apusē kontrole ir labākais veids, kā īstenot politiku uz uzticēšanās pamata.

Konrāda Adenauera ietekme visspēcīgāk izpaudās ārpolitikā. Pēc otrā pasaules kara laikā piedzīvotā viņš bija cieši pārliecināts, ka tikai ar vienotību var panākt noturīgu mieru un stabilitāti Eiropā. 1963. gadā Francija un Vācija parakstīja Elizejas līgumu, ko dēvē arī par sadraudzības līgumu. Tas bija pavērsiena punkts ceļā uz abu valstu izlīgumu pēc gadsimtu ilga ienaida. Līgums spilgt iemiesoja Adenauera politisko stratēģiju un viņa vīziju par Vācijas lomu nākotnes Eiropā. Adenauers aktīvi iestājās par mieru un bija viens no Francijas un Vācijas izlīguma rosinātājiem, taču pati Vācija pēckara periodā bija sašķelta. To visu vēl ļaunāku padarīja Berlīnas mūris, kas tika uzcelts 1961. Gadā, tikai dažas nedēļas pēc federālajām vēlēšanām. Taču politiskā motivācija, ar kādu tapa Berlīnas mūris, neietekmē Konrāda Adenauera uzvaru 4. Federālajās vēlēšanās, kurās viņš pārstāvēja Kristīgo demokrātu savienības, Kristīgas sociālās savienības parlamentārās grupas un Brīvo demokrātu partijas koalīciju. Saskaņā ar vienošanos viņš savu pienākumu pildīja pusi no pilnvaru laika un 1963. Gadā no amata atkāpās. 1966. Gadā, 90 gadu vecumā, viņš atkāpās arī no Kristīgo demokrātu savienības federālā priekšsēdētāja amata. Ar to Konrāda Adenauera politiskā karjera arī noslēdzās. Konrāds Adenauers, tautā saukts par Der Alte, jeb Santēvu, mūžībā devās 1967. Gada 19. Aprīlī 91. Gada vecumā. Viņš izpelnījās pasaules ievērību kā politiķis, pateicoties kuram Vācija atguva brīvību, pārticību un sociālo drošību. Vienlīdz spēcīgi viņš veidoja arī Eiropu, kurā šodien dzīvojam. Eiropas ekonomikas kopienas pirmais priekšsēdētājs Valters Hallsteins ir norādījis, cik nozīmīgs Eiropas politikai ir Adenauera atstātais mantojums. Lai kāda arī nebūtu politika, tajā ir vienlīdz daudz spēka un cerības. Un Eiropas politikā ir daudz cerības. Par to mums patiesībā jāsaka paldies tieši šim cilvēkam. Un tieši tāpēc mēs noliecam galvu, godinot viņu pārliecību un viņu mūža ieguldījumu politikā. Šo raidierakstu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.

Eiropas centrālā banka tev noteikti nav pavisam nezināma, bet vai zini, kā tās lēmumi ietekmē tavu naudas maciņu? Vai zini, pastāv arī Eiropas investīciju banka, kurai ir savs īpašs uzdevums? Papētīsim abas bankas sīkāk. Vispirms parunāsim par to, kur bankas atrodas. Eiropas centrālās bankas galvenā mītne ir Frankfurte. Frankfurte ir Vācijas svarīgākais finanšu centrs, un tajā atrodas valsts lielākā lidosta. Līdz ar to, Frankfurte ir ideāla vieta iekšzemes un starptautiskiem ceļojumiem, arī darījuma braucieniem. Tā nebija nejaušība, ka Savienība izvēlējās Frankfurte kā šīs svarīgās finanšu iestādes atrašanās vietu. Līdzīgi ir arī ar Eiropas investīcijas bankas galveno mītni. Tā atrodas Luksemburgas pilsētā, nozīmīgā starptautiskā finanšu centrā. Luksemburga ir arī viena no valstīm, kas lika pamats Eiropas ekonomikas kopienai, mūsdien Eiropas Savienības priekštecē. Ar ko nodarbojas šīs divas lielās finanšu iestādes? Eiropas centrālā banka rūpējas par eiro kopā ar to valsts centrālajām bankām, kuras eiro izmanto kā savu valūtu. Bankas galvenais uzdevums ir izstrādāt un īstenot monetāro politiku visā eirozonā. Tā ir jānodrošina, ka cenas ir stabils un ka inflācijas līmenis vidējā termiņā ir 2%. Kāpēc 2%? Tāpēc, ka gan augsta, gan zema inflācija ilgtermiņā var kaitēt ekonomikai. Kad inflācija ir augsta, cenas strauji pieaug un mums ir mazāk naudas. Ja inflācija pastāvīgi ir augsta, mēs nevaram iegādāties tādu pašu preču un pakalpojumu daudzumu kā iepriekš. Tāpēc eiro sistēmē ir būtiski vidējā termiņā noturēt inflācijas līmeni 2% apmērā un nezaudēt savos tirgos klientus. Ir svarīgi saglabāt uzticību sistēmai. Ļoti zemai inflācijai var būt tikpat negatīvas sekas, jo tā var izraisīt algu samazinājumus un zemāku nodarbinātības līmeni. Tas nozīmē, ka cenas varētu samazināties, bet cilvēki daudz ko nevarēs atļauties, jo viņi pelnīs mazāk un viņiem būs grūti atrast darbu. Centrālā banka var ietekmēt eirozonas ekonomiku vairākos veidos, piemēram. Tā var noteikt bāzes procentu likmi, lai noturētu cenu stabilitāti. Tā arī cenšas nodrošināt, ka maksājums sistēmas, piemēram kredītkartes un debetkartes, darbojas pareizi un bez problēmām. Tādējādi ir iespējams ātrāk, drošāk un vieglāk pārskaitīt naudu visā Eiropā un maksāt bez skaidrās naudas. Taču centrālā banka pārauga ne tikai bez skaidrās naudas maksājums, tā arī ļauj drukāt eiro banknotes, ko izmantojam, lai maksātu par ikdienas precēm un pakalpojumiem. Bankai ir vēl viens svarīgs uzdevums. Centrālā banka uzrauga Eiropas bankas, lai nodrošinātu, ka tās darbojas pienācīgi un spēj risināt jebkādas finansiālās problēmas. Tagad aplūkosim, ko dara Eiropas investīcija banka. Tās pienākumi ļoti atšķirās no Eiropas centrālās bankas pienākumiem. Investīciju banka sevi raksturo kā Eiropas Savienības aizdevēja struktūru, jo tā aizdod naudu projektiem, kas atbalsta Savienības mērķus. Tā aptver plašu nozaru loku, piemēram, veselības aprūpe, izglītība un mājokļus. Bet no kurienes šī nauda nāk? Tā nenāk no Savienības budžeta, kā tu iespējams domāji. Banka pat aizņems līdzekļus galvenokārt kapitāla tirgos, izmantojot obligācijas, un pēc tam ar izdevīgiem nosacījumiem šo naudu aizdod projektiem. Aptuveni 90% no šiem aizdevumiem tiek piešķirti Eiropas Savienībā. Ja vadi uzņēmumu vai strādā publiskajā sektorā un tev ir projekts, kas atbilst Savienības mērķiem, tu vari pieteikties investīcijas bankas aizdevumam. Pēc tam banka izvērtēs, vai tev ir tiesības saņemt aizdevumu un pārbaudīs, vai tu atbilst bankas kreditēšanas mērķiem un vai tev ir pamatīgs uzņēmējdarbības plāns. Eiropas investīcija banka ir ne tikai viena no lielākajām daudzpusējām finanšu iestādēm pasaulē, bet arī viena no lielākajām klimata finansējuma nodrošinātājām. Šī banka ir gan Savienības aizdevuma iestāde, gan arī tā dēvētā klimata banka. Tā savā darbā galveno uzmanību pievērš cīņai pret klimata pārmaiņām un iegulda ilgspējīgā nākotnē. Investīcija banka atbalsta arī tīru enerģiju un inovāciju. Tās inženieri, zinātnieki, ekonomiski un baņķieri sadarbojas ar uzņēmumiem, valdībām un nevalstiskajām organizācijām 160 valstīs, lai radītu zaļāku nākotni. Tādējādi šī banka dalās ar plašu Eiropas pieredzi un inovāciju ar klientiem visā pasaulē. Kā uzzinājām, abām Eiropas Savienības bankām ir atšķirīgi, taču vienlīdz svarīgi uzdevumi. Rezumējot,
Eiropas centrāla banka ir primāri atbildīga par monetāro politiku. Tās mērķis ir noturēt stabilas cenas eirozonā un gādāt par stabilu ekonomiku, lai mums visiem pietiktu naudas. Savukārt Eiropas investīciju banka nodrošina naudas plūsmu projektiem, no kuriem ieguvēji esam mēs visi. Šī banka iegulda drošākā un vidē draudzīgākā nākotnē. Abu banku uzdevumi atšķirās, taču skaidrs ir viens. Tas ir vienlīdz svarīgs savienības ekonomikai, un tām ir liela nozīme, lai nodrošinātu pārticīgu Eiropas nākotni.

0: Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europol Radio.
1: Wie können Maschinen gerechtere Entscheidungen treffen? Die Frage scheint vielleicht absurd, ist doch der wesentliche Unterschied zwischen Mensch und Maschine das Bewusstsein. Oder etwa nicht? Die Beziehung zwischen Mensch und künstlicher Intelligenz war schon Stoff unzähliger Bücher und Filme. Doch mit der Technologie entwickeln sich auch die Ansichten zu diesem Thema weiter. Eines ist aber klar, künstliche Intelligenz ist nicht länger nur Science Fiction. Vielmehr ist sie heute ein ganz eigener Bereich mit enormem wissenschaftlichem Potenzial. Und die EU darf in diesem Bereich nicht den Anschluss verlieren. Sie hören die Reihe Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung. In dieser Folge geht es darum, wie Maschinenlernsysteme gerechtere Entscheidungen treffen könnten und welche Grenzen es dabei gibt.
2: Künstliche Intelligenz ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Autos, Smartphones, ja sogar Kaffeemaschinen. Intelligente Systeme sind allgegenwärtig und wir verlassen uns auf sie. Maschinen machen in der Regel sinnvolle Vorschläge, die wir gern befolgen. Doch wenn es darum geht, einer Maschine eine Entscheidung zu überlassen, ist es ganz schnell vorbei mit dem Vertrauen. Warum ist das so? Müssen unbedingt Menschen das letzte Wort haben? Sehen wir uns mal genauer an, wie Maschinen Entscheidungen fällen.
1: Maschinelles Lernen ist eine Art künstliche Intelligenz. Es bedeutet, dass Computer eigene Entscheidungsprozesse entwickeln, wenn bestimmte Algorithmen an ihre Grenzen stoßen. Das Ganze beruht auf einem einfachen Prinzip. Daten aus ähnlichen früheren Situationen werden zusammen mit der damals gefundenen Lösung untersucht. So lernt das System, Entscheidungen wieder auf die gleiche Weise zu fällen, wenn es auf ähnliche Ausgangsdaten trifft.
2: Man geht also davon aus, dass Probleme, die in einem ähnlichen Zusammenhang aufkommen, auch auf eine ähnliche Weise gelöst werden können.
1: Ein einfaches Beispiel ist die Tastatur Ihres Smartphones. Tippen Sie ein Wort ein, das das System nicht kennt, dann werden Sie zuerst mehrmals korrigiert. Erst wenn Sie das Wort öfter geschrieben haben, wird es Ihnen vorgeschlagen. Die Maschine versteht also mit der Zeit, dass Sie dieses Wort schreiben wollen und kein anderes.
2: Man muss also nicht länger die einzelnen Algorithmen zur Lösung eines Problems ermitteln. Stattdessen gilt es, intelligente Systeme mit den richtigen Daten oder Beispielen zu füttern. So lernen sie, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Je umfangreicher und ausgewogener der Datensatz, desto größer auch die Chance auf ein gültiges Ergebnis. Ist das Ergebnis nicht zufriedenstellend, dann spricht man von einem ungültigen Ergebnis. Solche ungültigen Ergebnisse werden etwa oft von Gesichtserkennungssystemen erzielt. Sie haben Schwierigkeiten dabei, eine bestimmte Bevölkerungsgruppe zu erkennen, schwarze Frauen. Beim Trainieren der Systeme wurden nämlich nicht genug Bilder von schwarzen Frauen verwendet. Das führt zu Verzerrungen bei der Datenerfassung und leider auch oft zu schlechten Entscheidungen und Diskriminierung.
1: Verzerrungen dieser Art sind schlimm, doch sie sind nicht das einzige Problem. Auch die Daten zu früheren Entscheidungen können verzerrt sein. Eine Garantie dafür, dass alle Entscheidungen richtig waren, gibt es nämlich nicht. Minderheiten und andere Bevölkerungsgruppen könnten also diskriminiert werden. Das wirft unweigerlich die Frage nach der moralischen Vertretbarkeit auf. Denn Maschinenlernsysteme sind ein Spiegel der Gesellschaft. Sie greifen bestehende Vorurteile auf und lassen sie in ihre Entscheidungsfindung einfließen. Die Wissenschaft arbeitet fieberhaft daran, dieses Problem zu lösen. Datenverzerrungen sollen vorzeitig erkannt und ausgeglichen werden, bevor man mit den Daten intelligente Systeme trainiert. Ziel ist, Maschinenlernsysteme gerecht und sicher zu machen, und zwar für alle, unabhängig von Geschlecht, Alter oder ethnischer Herkunft.
2: Doch es reicht nicht, intelligente Systeme entsprechend zu trainieren. Auch müssen Nutzerinnen und Nutzer für den Umgang damit geschult werden. Selbst das leistungsstärkste System, mag es noch so zuverlässig, sicher und frei von Datenverzerrung sein, kann auf Ablehnung stoßen, weil seine Technologie nicht verstanden wird oder weil man ihr nicht über den Weg traut. Mehr Aufklärung könnte hier Abhilfe schaffen. Auch könnte es helfen, verschiedene Interessensgruppen in den Entwicklungsprozess mit einzubeziehen. Dadurch würde man künstliche Intelligenz wohl salonfähig machen und ihr in vielen unterschiedlichen Bereichen den Weg ebnen. Wichtig sind aber auch Datenschutz und Sicherheit. Sie müssen immer gegeben sein, auch im Fall von Cyberangriffen, die Ergebnisse beeinflussen oder Daten gefährden könnten. Deshalb müssen wir intelligente Systeme unbedingt widerstandsfähiger und zuverlässiger machen und sie besser schützen.
1: Das Thema künstliche Intelligenz wirft auch viele rechtliche Fragen auf. Die Technologie entwickelt sich rasend schnell, viel schneller als ihr rechtlicher Rahmen. Doch was wir jetzt brauchen, sind nicht etwa noch mehr Regeln. Vielmehr gilt es, bestehende Vorschriften anzupassen. Zum Beispiel die Datenschutzgrundverordnung der EU. Alles, was die Weiterentwicklung der Technologie mit sich bringen könnte, muss abgedeckt sein. EU-Vorschriften wie das vorgeschlagene Gesetz über künstliche Intelligenz könnten etwa nicht nur für Algorithmen gelten, sondern auch für Datensätze.
2: Ethikausschüsse für künstliche Intelligenz sowie Zertifizierungsverfahren oder Normen scheinen auf den ersten Blick wichtig und richtig. Doch sieht man genauer hin, fällt auf, dass sie uns auf gewisse Weise auch in falscher Sicherheit wiegen. Intelligente Systeme und die von ihnen genutzten Datensätze sind dynamisch. Sie lernen ständig dazu. Damit auch wirklich alle Regeln eingehalten werden, wäre deshalb auch eine dynamische Nachverfolgung nötig.
1: Im November 2021 legte der Sonderausschuss des Europäischen Parlaments zur künstlichen Intelligenz im digitalen Zeitalter ein Arbeitsdokument zum Thema künstliche Intelligenz und Voreingenommenheit vor. Im Mittelpunkt stand dabei die Datenqualität. Intelligente Systeme sollen demnach nicht mit Daten trainiert werden, die diskriminierendes Verhalten fördern oder bestimmte Gruppen nicht genug repräsentieren. Gleichzeitig müsse man sogenannte Rückkopplungsschleifen im Auge behalten, also das Verwenden von Daten-Output als Input für künftige Vorgänge. Sie könnten nämlich Datenverzerrungen begünstigen.
2: Intelligente Systeme zur automatischen Entscheidungsfindung bringen viele Herausforderungen mit sich, aber auch viele Vorteile. In ihnen steckt enormes Potenzial. Sie sind dynamisch, selbstständig und unabhängig und deshalb sehr gut darin, komplexe Probleme zu lösen.
1: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Mehr dazu finden Sie auf der Website der Denkfabrik des Europäischen Parlaments, EP Think Tank.
3: Lux Europas skatītāju kino balva. 2025. gada Lux Europas skatītāju kino balvu saņēmusi filma Straume. Vērts pieminēt arī pārējās četras finālistes – Animal, The Homie, Intercepted un Julie Keeps Quiet. Straume ir animācijas piedzīvojuma fantāzijas filma, ko režisējis latvietis Gints Zilbalodis. Šķiet, ka tuvojas pasaules gals. Kaķis ir vienpatis. Taču lieli plūdi ir izpostījuši kaķa mājas, tāpēc tas kopā ar grupiņu citu dzīvnieku patveras uz kādas laivas. Lai arī dzīvnieki ir tik dažādi, kaķim ar tiem nāksies sadzīvot. Laivas radītajā nošķirtībā viņi visiem spēkiem cenšas pielāgoties šai jaunajai pasaulē. Pirmizrādi filmas Traume piedzīvoja 2024. gada Cannes kinofestivāla sadaļā Un certain regard. 97. Amerikas Kinoakadēmijas balvu pasniegšanas ceremonijā tā ieguva Oskaru kā labākā pilnmetrāžas animācijas filma. Turklāt šajā pašā kategorijā Straume ir arī saņēmusi Zelta globusu. Piecas nosauktās filmas tika izrādītas visā Eiropā, un skatītāji varēja par tām balsot. Galīgo vērtējumu noteica apkopoties skatītāju balsojumu un Eiropas parlamenta deputātu balsojuma rezultāti. Gan skatītāju, gan deputātu vērtējums gala rezultātu ietekmē 50% apmērā. Lux Eiropas skatītāju kino balvai tiek izvirzītas filmas, kuru uzmanības centrā ir sociāli un politiski jautājumi. Šādi iecerēts vairot sabiedrības informētību par Eiropas sociālajām, politiskajām un kultūras aktualitātēm. Šo raidierakstu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
4: Alčita de Gasperi spēja ielūkoties nākotnē, taču viņa nākotnes vīzija nedzima no abstraktiem ideāliem. Tā bija nākotnes vīzija, kas dzimusi cilvēkam, kurš dzīvojis impēriju saīršanas laikos. Šādi parlamenta priekšsēdētāja Roberta Metsola īsumā raksturo Alčita de Gasperi. Politiķi, kurš sapņoja par mieru, kas vieno daudzās Eiropas tautas. Tu klausies īpaši mūsu raidierakstu sēriju Vēsture un fakti. Tajā mēs stāstam par sievietēm un vīriešiem, kas palīdzējuši veidot Eiropu, tās identitāti un vērtības. Šie cilvēki ir mūsu Eiropas pamatlicēji. Alčita de Gasperi dzimis 19. Gadsimta izskaņā Austro-Ungārijas impērijas reģionā, kurā pārsvarā dzīvoja itāļi. Viņš bija nelokāms fašisma pretinieks un 1943. Gadā nodibināja Kristīgo demokrātu partiju. Pēc Otrā pasaules kara viņš kļuva par pirmo Itālijas republikas premjerministru un šajā amatā nostrādāja līdz 1953. Gadam. Līdz ar Konrādu Adenaueru un Robertu Šūmanu viņš aktīvi popularizēja Eiropas vienotības ideju. Daļa no viņa atstātā mantojuma ir arī atziņa, ka kopīgiem spēkiem tautas un ļaudis var sasniegt vairāk.
5: Nato un Trentino.
4: Dzimis Trentino reģiona robežu krustcelēs, viņš piedzīvoja divu laikmetu griežus. Viņa skatiens sniedzās pāri robežām, tālu aiz vēstures horizonta, un ļāva iztēloties vienotu Eiropu. Unikāla vienotības projekta pasauli, kuras spēks ir daudzveidībā.
6: Alčita de Gasperi ir dzimis 1881. Gada 3. Aprīlī, Trentino Alto Adiģes kalnos, ko dēvē arī par Dienvidu Tiroli, un tolaik tā bija daļa no Austro-Ungārijas impērijas. Dedzīgu katoļticīgo ģimene bija ļoti trūcīga. 1900. Gadā viņš devās uz Vīni studēt filoloģiju un aktīvi iesaistījās katoļu studentu kustībā. Pēc augstskolas beigšanas Alčita de Gasperi atgriezās Trentino un strādāja par žurnālistu kādā katoļu laikrakstā. Viņš līdzdarbojās kampaņās, kas tika rīkotas, lai panāktu tiesību stāvokļu uzlabošanu tur dzīvojošo itāļu minoritātei. Kad Austro-Ungārijas impērija 1918. Gadā sabruka, Trentino kļuva par Itālijas daļu. Gadu vēlāk Alčita de Gasperi līdz ar citiem domu biedriem nodibināja Itālijas tautas partiju. 1921. Gadā viņu ievēlēja Itālijas parlamentā. Pagājušajā gadsimta 20. Gados savu ietekmi Itālijā nostiprināja Mussolini. 1926. Gadā fašisti aizliedza visas pārējās politiskās partijas, tostarp Itālijas tautas partiju. Partiju vadītājus izstūma no politiskās arēnas, vai arī viņi bija spiesti doties trimdā. 1927. Gadā Alčita de Gasperi arestēja un piesprieda viņam 4 gadu cietumsodu. Taču pateicoties pāvestam Pijam 11., viņu tomēr atbrīvoja. Pēc tam Alčita de Gasperi 14 gadus pavadīja Vatikānā kā bibliotekārs. Šajā laikā viņš nodevās pārdomām par to, kā savu reliģisko pārliecību saskaņot ar politisko rīcību. Pārdomu rezultātā tapa atjaunošanas idejas. 1940. Gadā slepeni dibinātās Kristīgo demokrātu partijas manifests. Pēc fašisma sagrāves Alčita de Gasperi vadīja jaundibināto partiju un kļuva par premjerministru. Šajā amatā viņš nostrādāja līdz 1953. Gadam. Laikā, kad viņš pildīja premjerministra pienākumus, Itālija pārtapa par konstitucionālu republiku, kas stabili balstās uz spēcīgām demokrātijas institūcijām un aizsāka ekonomikas atlapšanu. Pārmaiņu rezultāts bija jūtams tādās jomās kā sieviešu balsstiesības, mājokļi, zemes reforma, Itālijas dienvidu daļas attīstība un ieguldījumi energoresursos. Alčita de Gasperi nelokāmi atbalstīja starptautisku sadarbību. Viņa prāt, Itālijai bija ārkārtīgi svarīgi atgūt savas pozīcijas pasaules mērogā. 1946. Gada 10. Augustā viņš pārstāvēja Itāliju Parīzes miera konferencē. Tas bija brīdis, kad Itālija atgriezās pārējo pasaules valstu saimē. Jūs uzrunājot, jūtu, ka šajā pasaules fórumā viss ir pret mani, izņemot jūsu pašu pieklājību. Bijušā ienaidnieka status ir galvenais faktors, kas liek man justies kā apsūdzētajam. Arī fakts, ka šeit esmu aicināts pēc tam, kad ietekmīgākie no jums pēc ilgām un grūtām debatēm jau ir nonākuši pie secinājumiem. Alčide de Gasperi centās panākt, lai Itālija kļūtu par daļu no Amerikas Savienoto Valstu Maršala plāna un pievienotos NATO. Tas viss notika laikā, kad komunistu partija Itālijā vēl bija viena no lielākajām Rietumu Eiropā.
4: De Gasperi saprata, lai Itālijai būtu nākotne, nākotne ir jāveido arī Eiropai. Nākotne, kas citādāk nekā pagātne. Un viņam tas izdevās. Viņš saprata, ka ir svarīgi panākt kompromisu, taču bija nelokāmi pārliecināts, ka kompromisa dēļ nedrīkst zaudēt vērtības, kurām ticēja un kurām šodien ticam mēs visi.
6: Viens no svarīgākajiem ieguldījumiem bija atbalsts Vācijai, lai tā atkal pilntiesīgi varētu iekļauties starptautiskajā sabiedrībā. Līdz ar Rietumvācijas kancleru Konrādu Adenaueru un Francijas ārlietu ministru Robertu Šūmanu, viņš aktīvi popularizēja Eiropas vienotības ideju. Visi trīs vīri nāca no robežu reģioniem, un visus trīs bija vajājuši fašisti. Viņi saprata, ka robežas ir jādzēš, lai pieliktu punktu nebeidzamajiem kariem. Alčide de Gasperi atbalstīja Šūmana deklarāciju, kas kļuva par Eiropas ogļu un tēraudu kopienas stūrakmeni. Viņš atbalstīja arī ideju par kopēju Eiropas aizsardzības politiku. 1951. Gadā, franču valodā uzrunājot Eiropas padomes asamblēju Strasbūrā, viņš norādīja, cik svarīgi ir veidot Eiropas aizsardzības kopienu. Ja veidosim tikai kopīgas iestādes, bez vienota politiskā kodola, kurā saplūst dažādu valstu intereses un izkristalizējas augstākā līmeņa savienība, Eiropa var kļūt par šķietami bezkaislīgu un formālu projektu pretstatā pašu nāciju dinamiskai attīstībai.
4: Alčide de Gasperi bija pārliecināts, ka eiropeisma ideoloģija nesīs Eiropai mieru un demokrātiju. Vienotu Eiropu viņš neuzskatīja par nāciju aizstāšanas veidojumu, bet gan iedomājās kā partnerību, kurā valstis cita citu balsta un stiprina. Audzis pierobežas reģionā, dzīvojis fašisma režīmā un būdams mazākuma kopienas loceklis, viņš lieliski apzinājās, cik svarīga ir Eiropas vienotība, lai dziedātu kara cirstās brūces un kara zvērības vairs nepiedzīvotu. Šajā ziņā viņa pārliecība bija ļoti tuva Roberta Šūmana un Konrāda Adenauera uzskatiem, ar kuriem kopā tika likti pamati Eiropas Savienībai. Alčide de Gasperi devās mūžībā 1954. Gadā. Viņam nebija lemts piedzīvot savu sapņu piepildīšanos. Taču viņš ir un paliek viens no galvenajiem tēliem Eiropas integrācijas stāstā. Viņa atstāto mantojumu iemieso Eiropas Savienības vērtības un iestādes, kādas tās pazīstam šodien. Tieši šādu Eiropu iedomājās Alčide de Gasperi. Eiropa, kurā ieceras nepazīst robežu un kur sadarbībā top kopīga labklājība. Eiropa, kur mums jāturpina veidot nākamajām paaudzēm. Eiropa, kura balstīta vērtībās, kas piedāvā risinājumus. Pieminēsim viņu, godināsim viņa atstāto mantojumu un īstenosim viņa sapni. Šodien un katru dienu.
5: Realizeremo la sua visione.
4: Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
7: Zasigurno ste već čuli za potpredsjednike Europskog parlamenta. Naziv te funkcije ukazuje na to da je riječ o važnoj ulozi u radu parlamenta te istaknutim političkim ličnostima. No znate li što točno potpredsjednici Europskog parlamenta rade, tko su i kako se biraju? Poslušajte i saznajte više. Baš kao i u slučaju predsjednika Europskog parlamenta, europski izbori prvi su korak u imenovanju novih potpredsjednika parlamenta. Izbori se održavaju svakih 5 godina, no parlament bira predsjednika i potpredsjednike svakih 2,5 godine. Potpredsjednici u prvoj polovini parlamentarnog saziva biraju se u srpnju, na prvoj plenarnoj sjednici nakon europskih izbora. Novi potpredsjednici biraju se na polovini saziva, 2,5 godine kasnije. novi potpredsjednik može se birati ako se jedno od mjesta potpredsjednika isprazni. To se može dogoditi primjerice ako aktualni potpredsjednik preuzme neku drugu političku funkciju u svojoj zemlji ili drugoj europskoj instituciji. Tako je u siječnju 2023. zastupnik iz Luksemburga Mark Angel izabran za potpredsjednika. Zamijenio je Evu Kaili koju je funkcija oduzeta nakon skandala u vezi s pranjem novca i korupcijom. Kandidate za potpredsjednike može imenovati jedan od klubova zastupnika ili skupina zastupnika koja čini 1/12 svih zastupnika, dakle barem njih 36. Kandidati se biraju apsolutnom većinom, što znači da prilikom tajnog glasanja trebaju dobiti više od polovine svih glasova. Najviše 14 kandidata koji osvoje apsolutnu većinu u prvom krugu proglašavaju se izabranima. Ako je uspješni kandidata manje od slobodnih mjesta, održava se drugi krug pod istim uvjetima kako bi se ispunila preostala mjesta. Ako je potreban i treći krug, kandidati se biraju običnom većinom, pa tko god primi više glasova proglašava se izabranim. U rijetkom slučaju izjednačenog rezultata izabire se najstariji kandidat. Sad kad znamo tko bira potpredsjednike i kako, razmotrimo njihove zadaće i dužnosti. Predsjednik povjerava potpredsjednicima posebne zadaće, a njihove glavne dužnosti su da pomažu predsjedniku, predstavljaju ga i zamjenjuju kad je to potrebno. Naprimjer, mogu predsjedati plenarnom sjednicom parlamenta, što znači da mogu otvoriti, zaključiti ili prekinuti sjednicu. Tijekom sjednica održavaju red, daju riječ govornicima, zaključuju rasprave, stavljaju prijedloge na glasanje i objavljuju rezultate glasanja. Potpredsjednici mogu također predstavljati parlament u vanjskim odnosima, na svečanostima i upravnim, pravnim i financijskim pitanjima. To često uključuje posjete trećim zemljama i sastanke s predstavnicima drugih institucija. U konačnici, potpredsjednici su i članovi predsjedništva Europskog parlamenta koji uspostavlja pravila kako bi se rad parlamenta odvijao bez poteškoća. Predsjedništvo također sastavlja nacrt proračuna parlamenta i odlučuje o svim administrativnim, kadrovskim i organizacijskim pitanjima. Prilikom odabira članova predsjedništva, zastupnici nastoje osigurati da potpredsjednici i kvestori predstavljaju sve klubove zastupnika u parlamentu. U ovom podcastu bavili smo se potpredsjednicima parlamenta i njihovom važnom ulogom. Ako želite saznati više o drugim važnim funkcijama u parlamentu poput predsjednika, predsjedništva i kvestora, poslušajte i druge podcaste iz serije Izgubljeni u žargonu EU-a posvećene tim temama. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament. Poslušajte i druge podcaste na Europal radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
8: Na leanta sa a bhuiga móla chlár Erasmus, bíonn sé ag éirí níos fusa an tamar fad de bhic léanan san Eoraip dá le stad éir in ghanú trí thiar i bhrúla, nú níos mó fiú. Leithim ach dama tá níos mó mach léanan chuir tús lena gúrsaí stad éir i dír amháin agus a leanúint lo an áit éigin deile. Gaitha chumar tá sé ag éirí níos fusa, níos an rochtana agus níos coitianta de bhic léan gluaiseach timpeall. A conas is féidir an tadachas a aitar a chaidánú ar fud tíortha ag súla. Conas is féidir chintú go léirú ar an rud céine iad cáilíochtaí ó thiortha ag súile agus ó institúdí ag súile in áíre. Sé sin an róla atá an gcóras orpach aistrithe cruadúna. Tá ar géisteach le ag ardán chaidáin reachtaíocht níos fearr. In san agranta ba mí de féchantar an dácht a bhainean leis an gcóras orpach aistrithe cruadúna nó ECTS mar thugtar air agus ar an manús a bhí aige. Féach mí sé dús ar bhuiil a gceist leis an gcóras orpach aistrithe cruadúna. Is éirí sé an creat ECTS a úsáidtear limistéar orpach an Ard a Dachais, lenar féidir cruadúintí a aitar an Institúid Ard a Dachais a bhain a úsáid a dro cáilíocht do bhfuil tar a tuairt fúthaí an Institúid Ard a Dachais eile. Is léirú iad cruadúintí ECTS ar ólam atá bunaithe ar thurthaí fólam a sanaithe agus ar an ólach ibre a bhain leo. Thug an taontas orpach an chóras isteach in 1989 mar chuid de chlór Erasmus. Sé chóras ICTS an chéad chóras agus an taon chóras pointe bhunaithe a tugad isteach ar an leibhéal orbach agus bhí anna rathe go díosa. Tá drúbhhainte idir é agus dearbhú Bolonia atá denmh cóirúnú ar an áid adachas in san Eoraip ón líon 1994. Ó chuaithí aige tá thar tar éis creat ICTS a ghlacham ar an chóras creadúna náisiúnta i bhfuarbhann na 1910 a dhéanann suas limistéir orbach an áid adachas. A conas a mhíonn sé? Well, is onan creduant ICTS a wine agus harte fehekoid ge trucha uirchle ibre. Is onan semester a wine agus trucha creduant. Is onan blian a wine stadair nu ibre agus shaska creduant. Nu idr mila coid ced agus mila occed uirchle ibre ar an omlaan. Im lian ac a dúil chaidánach deantan a creduant I son a vrishishias deganá in a modúil nu cúrsinias lú. Deganá bian idr nóca as ced fehe creduant ICTS a gesh da cailiacht chiar rahar. Bíon céad 8 nú 210 creduant ICTS a gceist le céim chéad sreatha, nú céim bacheléire. Deganá bíon 9 nú 20 creduant ICTS a gceist le céim dara sreatha, nú céim bháistreachta. Bíon éagsúlachtaí ann sa tlí a úsáidir ICTS ag leibhéal 3 sreatha, nú leibhéal doctúrachta. An chéad vantáiste a bhain le creduant ICTS ná go ligin siad dit leibhéal éagsúil a stadéir a bhealaíochtú, fiú má thógann tú brise. Má chuirn tú stop le do chuid stadéir ach má tá méad áire creduantí feite go tanna féin. Ní bhéigeart na creduantí atá feite go tanna féin a áil a ríist, má chuirn tú thús a stadéir a ríist cúpa blian na íagsan, nú fiú a dír eile. Nuair aon tú creduantí ICTS bíon siad a gut go dó. Chuirn na creduantí san ar chumas institúidí tóisecha a chruthú chumma. Mar hampla tar éis dit céim bacheléire a thuairt a gcríoch sa géilleagar sa dlí nó a gúr sa banaistíochta. Déat fa páirt a ghlacha glór máistreachta a scoil cano a bhuaile chóan na scoilíochta. Mar sin féin I bhíon an nascad a ghaach chúrsa chó sa léir céanna uaranta. Mar hampla le céim fa chéimas chumarsáid tá seansa an gobhéad fa céim máistreachta sa chóiráilíochta dhéanamh. Uaranta é líon reint scoilíne méad áirithe creduantí breise, go háirithe trí rudaí a dúchtar blianta drithe d'ortha a chuirnear chumas mac léan conar i d'achas nua a rannú le linga gcuid stadéir, gan an dul chun cín go léir tá déanta chahanna a chailúint. Ina haanta san, trí chóras ICTS is féidir stílan a fáilam é ag súile a vasca le chéile, a bhfuil fáilam olscoile agus fáilam atá bunaithe a haithi ibre, sa chláir stadéir céanna nú trí olam fad saol. Bíon médias de creduantí ICTS a tastáil d'urbhar na glóra d'achas ar chéime, a bhfuil céime na máistreacht a breise nú tastais olscoile. É deire trí chreat ICTS is féidir scálaí grádaithe chóirúnú idir tíortha ag súile chomá. Má hampla trí ICTS bíon sin níos fosa cumparáidí anamh idir iritas na machléaní an iritas ar bhaltú idir náisiúnta nó ar scoláireacht. Fuair bríag scála grádaithe ICTS chun freastal mar chóras tagartha, agus chun aistrú machléin agus brófilí ac a dúile idir institúdí orda dachas ag súile ar fud na hópa ASCU. Tugtar grádanna ar scála idir A agus F agus bíon ochar ochal agus tráchtú chiar gohil lá. Is féad le gach institúd chóras grádaithe ICTS a chur bhaim de réir a saola tagaisc féin. Ar deire, nuair bhainean MacLean céim amach, chuiríonn ICTS le doiciméad eile a bhfuil forlíonna diplóma a dhéanamh níos saléire agus níos fosa lena úsáid a díorthe ag súla. Chuirn an forlíonna diplóma eolas ar fáile ágan go mbíonn sé níos fosa ar ostóirí agus ar institúdí a dachas do chailíocht de thuiscint. Mar a fhéachann tú tá ICTS a cabhrúla sa gluaisteacht an artú ar fud na hÁirpe. Cílíonn orm níos oscailte, orm bin ar